prisa wo ya wa wa ni wa wa wa wa wa wa ni yo wa ti di ni so mo ni na ya re sai o wa wa ni wa wa wa o wa wa ni wa ra wa ya wa wa wa ni wa wa wa wa wa wa ni e wura de mu a wa ti e wura de mi e kwa bi ma wo Oh, one way, why you want to for more to play? What's so

kasa prakuno no aya ni amadeni wono sumi nyina ni wono awurade ai fukwa kwa kwa shanase kwa dasani kwa kwa shanase

Yame de nkwa acheyeng. Wama ya mwoding anopeyi. Yenda nase. Yenda nase se wacheyeng kwa. Yenda nase wa yebusu ya hon. Wada nung chochi ye wawalake. Wawwe kuni nung choke ke wawhe waw. Yaha wadale shi.

0: nyame ase na nase da sem no ye be hunu wo enwom eti oha ni eduonu eduonan enum no
1: you get it
0: eye onua ba dore sapon so se o she nyame bo na ebra so se odi sa abot che no so esan se nyankopon etie ne mpaye esan ti okura ne nsem eye 5188 Ghana cedis adeda onyame ase na nase da sem no wo Ecclesiastes chapter 5 verse 5 to 6 Major Daniel Asamoa ede nyankopon ase se ode afe baako aka ne mfie ho ene papa enya eduoson hallelujah papa se ode nyankopon ase eye 1000 Ghana cedis na nase da sem no ewo Psalm 103 verses 1 to 5 o se ne kran shwe rade na busua so tie echire 200 Ghana cedis eye yen papa wo free mu eye the late Festus Kwesi Sapon Junior ebusua ejina ha na omo da yankopon ase se ebra wo mo ba ene omo nua be ma efri mu no yankopon egusu ehira wo mo ehwe wo mo so nti wo mo kura wo mo nsem 1000 Ghana cedis na wa se da jom no ewo PH 61 en kai boni nyina awie yani o mayenda ehu ase if you say oye and adoy ohoda amen amochaw mo maye mo empire odun fo ni mo bro hu fo wa wa frey no o se wa xe yebo na wo ringo ye ni mo ase eda wa se wo enuanum ye a omde o maseda fore aba wanimi eda wa se wo jumadie sunko a wo xexe abreni abreni na edema wa safo ebo mpae se wade enhire bia e wa dance dia chi Nshire bi ewo program bi a yebehyehye wa asore nimu echi no maye nyina yen sanka na nshire wo Kristo din enumunyam we ni esrel ewo doba Yesu din mu amen
2: ewo sia fasu bi nkam yebese ne ato yenyom no 557 557 yedi kan no 557 yedi kan yeto ne yebese na yenua berima Festus Sapon Junior ebusia sorry ne abon pai 557